0: abambo. Matamangitsa gali moto lanu kwa mbili.
1: Pepani ya ofisi. Tikupeleka mwana watu wa mkazi, wongo bado, kukaonana ndia gogo wake. Ndipo, tinalo sangalala kwa mbili.
0: Takuya mikani. Kodi mwana yo alindiza kasingati.
2: Ii, alindi murungu mozi chabi.
0: Abambo inu. Kodi munawa perega kare mwana wanu wa mkazi ni akazi anu kuchipimo cha masiku wa sanu ndili mozi. Kapena masiku sikisi pambuyo po perega?
1: Iyae, ndizawa perega mulungu wa mao. Tikufuna kuti mwana watu akaonane ndi makolo anga choyamba.
0: Mwini la wa perega lero. Ngakari kuti onse aoneka atanzi. Ndichofunika kuti mai alibe matenda ali onse. Ndipo kuti mwana akula watanzi kuchipatala. Mwana wanu wa mkazi, hazamu pasansu katemira, ofunikira, otete za matenda haana.
1: Koma, makolo anga kuyembeke zira kuona nandi mwana we.
2: Hamuna anga, disimikizira kuti makolo anu angafune kuchita chiri chonze pofuna kutete za umoyo wa mzukuru wao. Choyamba, tendi pita kuchipata.
0: Ndaona kuti imwe, ndimwe makolo au tindo, Etopano, vitani kuchipatala. Ndisa mpaseni mlandu wanda posa. Pokengi wakupita kuchipimo chofu nikira,
3: Amuna, tsimikizani kuti mupereka akazi anu ndi ana kuchipatala chapa fupi kuchipimo pambuyo popereka. Imenei ndi njira yabwino kopota kuti akale atanzi ndi moyo wopindula.
4: Okubwere tselani utengao, ndi chigao cha dzaumoyo motandiziridwa ndi A Development Media International.